Diyos, nga mo namay, imo gintingob ang bugos mo nga kasuguan sa pagigugma sa imo, kag sa pagigugma sa amo ni sigkatawo. Istugot nga matuman namo nini nga mga sugo, agud madangat namo ng kabuhi nga dayon. Pinapangayo namo nini sa imo, pagi kay Jesu Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari ubod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan.

0: ang Ginoong nagapadayon nga nagaagda sa mga malaod nga magbaylo kag magbalik sa iya. Ang iya kaluoy labing dako sa kaluoy sang tawo.
1: Balasahon gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Dangop kamo sa Ginoo kag magpangamuyo sa iya samtang malapit pa siya. Ang mga malaot magbiya sang ila malaot nga paginawi kag magbaylo sang ila mga panghuna-huna. Pabalika sila sa Ginoo nga aton Dios. Maluloyon siya kag mapinatawaron. Ang Ginoo nagasiling ang akon mga panghuna-huna, hindi pareho sang inyo mga panghuna-huna. Kag ang akon mga pagginawi, hindi pareho sang inyo mga pagginawi. Subong ang mga langit mataas ang saduta, amuman ang akon mga subong man ang mga langit nga mataas sang saduta, amuman ang akon mga pagginawi kag mga panghuna-huna mataas sang sa inyo. Ang pulong ng Dios.
0: Salamat sa Dios.
1: Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya.
0: Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya.
1: Sa tagsa kaadlaw, nagapasalamat ako sa imus, dayawon ka ikaw sa wala sing katubtuban. Ang Ginoo gamhanan, kag dapat gidayawon sing labi, ang iya pagkagamhanan, hindi mahangpan.
0: Ang Ginoo malapit sa tanan, nga nagapanawag sa iya.
1: Ang Ginoo mahigukmaon kag maluloyon, hindi madali mangakig kag puno sang mapidayunon nga paghigugma. Maayos siya sa tanan kag maluloyon sa tanan nga iya ginhimo.
0: Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya.
1: Ang Ginoo matarong sa tanan nga iya ginahimo. Maluloyon sa tanan niya nga mga buhat. Malapit siya sa tanan nga nagapanawag sa iya. Nga nagapanawag sa iya sing man maminatudon.
0: Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya. Tungod kay ang kabuhi ni Pablo, iya na ni Kristo. Magtaliwan man siya o kung magpadayon nga nagakabuhi, ini ginabilin na niya sa Ginoo. Ang kabuhi o kung kamatayon, magadala sa iya, sing dako nga kaayuhan.
2: Balasahon gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga Filipos. Mga utod, dako gid ang akon handom pagpaglaom nga indi gid mahuyan kundi sa tanan nga tiun labi na gid karon magmalig-on agod nga sa akon bugos nga kaugalingon mapadunggan ko si Kristo bisan mabuhi ako ukon mapatay. Ano bala ang kabuhi? Para sa akon, ang pagkabuhi amo si Kristo, kag ang kamatayon, nagadala sing dako pa nga kaayuhan. Pero kung sa akon pagkabuhi, makahimo pa ako sing kaayuhan sa akon pag-alagad. Hindi ako makahibalo kung ano ang akon piliyon. Nabutang ako sa tunga-tunga. Luyag ko kuntani nga magtaliwan sa sini nga kabuhi kag magpakig-upod kay Kristo kay amo ini ang labing maayo ugaling tungod sa inyo labi pa kakinahanglanon nga magkabuhi ako.

Magpasalamat kita sa Ginoong aton Diyos. Tapos kagangay di ko ag magpuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos gamay, gamanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay paagi sa iya pagkamatay kag pagkabanhaw, iya kami ginluwas sa sala kag sa kamatayon. Iya kami ginpadunggan nga mangin pinili nga kaliwat, harianon nga mga pari, balaan nga pungsod, kag iya pinain nga banwa. Sa tanan nga duog, amon ginbantana ang imong gamhanan nga mga buhat o Diyos, nga nagtawag sa amon gikan sa kadudulman, pakadto sa imo makatilingala nga kapawa. Gani, upod sa mga angeles, sa mga arkangeles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit. Nagaamba kami sing walay untad sang kalantahon sa imong himaya nga nagasiling.

Santos, ikaw nga tuod o Ginoo. Kagangay gid ang tanan nga mga dinuga magdayaw sa imo. Pagi kay Hesukristo imo na kagamon Ginoo, kag sa gahom sang Espiritu Santo, imo ginabuhi kag ginapasantos ang tanan nga mga butang. Wala ka gid nagauntat sa pagtipon sing isa ka banwa para sa imo. Agud nga ihalad halin sa pagbutlak sang adlaw, tugtog sa iya pagtunod ang himpit nga sakripisyo sa kahimayaan sa imong ngalan. Gani o amay, pagi sa Espiritu Santo, pasanto sa ining mga dulot nga amon ginagpagana para sa imo. Agud nga mahimo ini nga lawas kagdugo sa imo anak kagamon Ginoong Hesukristo nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sining Eukaristiya. Sadto nga gabi sa pagluib sa iya. Iyakin ko akin pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kagihinigin panagtag sa iya maging tutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kay niya mga kunlawas nga igatugyan para sa inyo.

subong man. Pagkatapos ng panihapon, iaging ko ang kalis nga nagapasalamat liwat, kagiinigin palibot sa imang itutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag maginom sa sining kalis. Kay niya mo ang kalis ang akong dugo. Ang dugo sa bago kag walay katapusan nga kasugtanan, nga gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Imuha ninyo ini sa akon ang dumanan.

gani o amay hinasaulog na amon ni subong handumanan sa pagkasakit sa imo anak sa pagluwas sa amon sa niya makatilingala nga pagbabanhaw kag sa niya pagkayab sa langit. Samtang ginapaabot namon ang yamay mayaon nga pagbalik, amon kinahalad sa imo sing mapasinalamaton ining balaan kag buhi nga sakripisyo. Tamda sa mahigugmaon sa sininghalad sa imo simbahan, ang biktima nga naghalad sa iya kabuhi sa paglugpay sa imo. Itugot niya kami nga napapakot sang lawas kag dugo sa imo anak, mapuno sa iya Espiritu Santo, kag mangini sa kalawas kag paghunahuna kay Kristo. Kabay nga iya kami himuon nga walay katapusan nga dulot sa imo. Agud maambit namon ang palanugliun upod sa imo mga pinili. Labi sa tanan, upod kay Santa Maria Birhen ni Luisang Diyos, upod kay San Jose nga Yabana, sa imo mga apostoles kag martires, kag upod sa tanan nga mga santos, pagi sa ila pagbulig, nagasalig kami sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo, tungod sining biktima na kapag-uli sa amon sa imo, hatagi ang bugos nga kalibutan sa pagidait kag kaluwasan. Paligo na sa pagtuo kag sa pagigugma ang imo simbahan nga nagapanglakaton sa sining duta. Ang amon Santo Papa nga si Leon, ang amon obispo nga si Victor, ang tanan nga mga obispo kag kaparian, kag ang tanan nga mga tawo nga gitubos sa imo anak. O manuluyon nga may pamati ang mga pangamuyo sining katilingbat nga imo gintipon diri. Tipo naman paagi sa imo gugma ang tanan nimo nga mga anak bisan diin sila. Dalha sa imo ginarian ang amon mga utod nga mga Kristiyanos nga nagkalalamatay. Kay ang tanan nga nagtaliwan sa sining kalibutan sa imo pagkaapyan. Ginapaabot man namon ang pagambit sing dayon sing imo himayaw upod sa ila. Ginapangayan namon ni sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo kay paagi sa iya imo ginhatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan. Pagi sa iya, upod sa iya, kagira sa iya. Ginahatag sa imo Diyos sa may nga makagagahong sa kaisahan sa Espiritu Santo. Ang tanan nga dumugo.

Luwason mo kami, o Ginoo, sa tanan nga kalautan. At agi kami simpagidahit sa man mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Nagpaligo na kami sa tanan nga mga palalikpan. Samtang nagapakot kami isang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik si Jesu Kristo nga amon panduluwas.

0: O Ginoong Heso Kristo, ikaw nagsiling sa inyong mga apostoles ang pagidahid ginabilin ko sa inyo, ang akong pagidahid ginahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa inyong simbahan. Kagsunod sa inyong ginsiling, katagi siya sa pagidahid at pagiusa. Ikaw nga nagkakabuhig at nagahari sa tanan niya mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidahid sa Ginoo, yarag hapon sa inyo,
1: pagyaraman sa inyo.
0: Magatagay ka mo sa tanda sa pagidahid.

Imo kami ginsagot sa imo mga sakramento. Itugot nga pagising mo dayon nga pagbuli. Maangpan na mo ng imo mga misteryo. Kagsamon pag-inawi, maangpan na mo ng bunga sa imo pagtubo sa amon.